Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prljavo. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

Digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. 3D ortoban. Stomatološka ordinacija Dr. Katić. Šabac 015 681 159.

0: hit, hit, hit, hit dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

Potreba muškarac za rad u Peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dan, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hit dana, Gordanić, Novo Selo.

Potreban muškarac za rad u peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

0: vaš prijatelj. Vaš prijatelj. Vaš prijatelj.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim radio.
2: Tim radio.

0: vaš prijatelj. Vaš prijatelj. Vaš prijatelj.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim radio.
2: Tim radio.